اسمين. سرکار نے مسافر موٹر گاڑیوں کے لیے ایندھن کی بچت سے متعلق نئے کارپوریٹ ضابطوں کو نوٹیفائی کر دیا ہے، جس میں ایندھن کی کھپت کے تعلق سے 5 سال میں 16% سے زیادہ کی بہتری کی بات کہی گئی ہے۔ بھارت اور قطر نے بھارت میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے قطر کے وعدے کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل آج وسکانسن میں G20 کے تجارت کے وزیروں کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ نیپال میں لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے شمالی بہار میں سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے، 200 سے زیادہ گاؤں متاثر ہوئے ہیں۔ اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کمپاؤنڈ تیر اندازی میں سونے کے 3 تمغے جبکہ ٹریپ مکس ٹیم مقابلے میں سونے کا 1 تمغہ جیتا ہے۔ بھارت نے اب تک سونے کے 10 تمغوں سمیت 59 تمغے حاصل کیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے مسافر موٹر گاڑیوں کے لیے نئے کارپوریٹ ایوریج فیول اکانومی CAFE ضابطے نوٹیفائی کیے ہیں۔ یہ موجودہ CAFE ضابطوں کی جگہ لیں گے اور ان کا اطلاق 1 اپریل 2027 سے ہوگا اور یہ 31 مارچ 2032 تک نافذ رہیں گے۔ بھارت میں فروخت کے لیے تیار یا درآمد نئی مسافر موٹر گاڑیوں پر یہ لاگو ہوں گے۔ نئے طریقہ کار کے تحت آٹوموبائل صنعت کے لیے زیادہ انضباطی شفافیت اور ایک مستحکم پالیسی فریم ورک فراہم ہوگا۔ توانائی کی وزارت کے مطابق نئے CAFE طریقہ کار سے سبھی 5 برسوں میں سال بسال کی بنیاد پر فیول اکانومی میں بہتری آئے گی۔ ایندھن کی کھپت میں تقریباً 16% سے زیادہ کی بہتری کا ہدف رکھا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے قطر کے کاروباری افراد پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری ساجداری کے امکانات سرگرمی کے ساتھ تلاش کریں اور دو طرفہ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنائیں۔ دوحہ میں قطر کے کاروباری افراد کی انجمن کی گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کی مضبوط اقتصادی ترقی، بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری اور مالی سال 2025-26 کے دوران غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری 94 ارب 50 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ سطح سے زیادہ کی آمد کو اجاگر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ درجہ بندی سے متعلق جاپان کی ایجنسی نے حال ہی میں بھارت کی طویل مدتی درجہ بندی

0: بندی کو اپ گریڈ کیا ہے۔ اس سے قبل محترمہ سیتارمن نے قطر کے غیر ملکی تجارت کے وزیر مملکت ڈاکٹر احمد بن محمد السعید سے ملاقات کی۔ دونوں وزیروں نے بنیادی ڈھانچے، خوراک کی یقینی فراہمی، دوا سازی، پیٹرو کیمیکلز، تعلیم، حفظان صحت اور اسٹارٹ اپ اداروں کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے موقعوں پر تبادلہ خیال کیا۔ محترمہ سیتارمن نے قطر اور خلیج کے دیگر ملکوں کے ساتھ معمول کی تجارت بحال کرنے کی اہمیت پر زور دیا، جس میں آبنائے ہرمز کے راستے، بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت اور تجارتی لین دین شامل ہیں۔ طرفین نے قطر کے 10 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری کے وعدے، بھارت میں سرمایہ کاری اتھارٹی سے متعلق قطر کے دفتر کے قیام اور دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے اور آزاد تجارت کے سمجھوتے سے متعلق مذاکرات میں تیزی لائے جانے کے معاملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے اقتصادی تعلقات میں تیز رفتار دیکھنے میں آ رہی ہے۔ امریکہ میں مینوفیکچررز کی قومی انجمن کے زیر اہتمام کاروباری گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے بھارت کی فروغ پاتی ہوئی صنعتی بنیاد اور ہنرمند افرادی قوت کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے امریکی مینوفیکچررز کو بھارت میں اپنی موجودگی بڑھانے، چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کاروباری اداروں کے ساتھ ساجیداری کرنے اور جدید طرز کی مینوفیکچرنگ میں مل کر سرمایہ لگانے کی خاطر موقع تلاش کرنے کے لیے بھی مدعو کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پیوش گوئل نے کہا کہ اس طرح کے اشتراک سے مضبوط سپلائی نظام قائم کرنے اور بھارتی اور امریکی دونوں معیشتوں کو تقویت پہنچانے میں مدد ملے گی۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج اور کل وسکانسن کے ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر کی دعوت پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران جناب گوئل بھارت امریکہ باہمی تجارتی معاہدے پر بات چیت میں پیش رفت کے سلسلے میں اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ کامرس کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سال 7 فروری کو جاری مشترکہ بیان سے ہم آہنگ ایک عبوری معاہدے کو قطعی شکل دینے پر بات چیت میں توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر موصوف G20 میٹنگ کے موقع پر اپنے ہم منصبوں کے ساتھ باہمی میٹنگیں بھی کریں گے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ شفاف اور درست ووٹر فہرست جمہوریت کی روح ہے۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ اگر ووٹر فہرست میں غیر درست یا نااہل نام شامل ہوتے ہیں تو انتخابی عمل کی دیانتداری اثر انداز ہو سکتی ہے۔ جناب چوہان نے انتخابی بےضابطگیوں سے متعلق اپوزیشن کے الزامات پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے ناموں کو ہٹانے اور اس بات کو یقینی بنانے کہ ووٹر فہرست میں صرف اہل شہری ہی شامل ہوں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔
1: شدھ ووٹر لسٹ لوک تنتر کی آتما ہے، اور ووٹر لسٹ میں غلط نام جڑے تو لوک تنتر ہی مر جائے گا۔ آپ کو کیا آپتی اگر کوئی اس دنیا جیوت نہیں بچا اس کا نام ووٹر لسٹ سے کاٹ دیا جائے؟ کہیں ڈپلیکیشن ہے گاؤں میں بھی نام، شہر میں بھی نام، اگر نام ایک جگہ کٹ جائے تو آپ کو دقت کیا ہے؟ کوئی دیش کا ناگرک ہی نہیں ہے تو اس کا نام ووٹر لسٹ میں کیوں جوڑنا چاہیے؟ پوتر لوک تنتر کے لیے ووٹر لسٹ شدھ ہونا ہی چاہیے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس مہینے من کی بات کے اپنے پروگرام میں مغربی بنگال کے سندرباس میں خواتین کے ہاتھوں بنائے گئے ایک حصے کا تذکرہ کیا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: سندربن دنیا کا سب سے بڑا مینگروو جنگلاتی علاقہ اور یونیسکو کا عالمی ورثے کا مقام ہے۔ وہاں رائل بنگال ٹائیگر، کھارے پانی میں رہنے والے مگرمچھ، ہرن اور کئی پرندے، نیز دیگر نباتات وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات کے اپنے حالیہ پروگرام میں سندربن کے جھارکھالی علاقے میں خواتین کی جانب سے مینگروو کی شجرکاری کا تذکرہ کیا تھا۔ ان میں سے کئی خواتین کے شوہر شیروں کے حملے میں مارے گئے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ خواتین نہ صرف آنے والی نسل کے لیے فطرت کو محفوظ رکھنے میں اہم رول ادا کر رہی ہیں، بلکہ انہیں مینگروو کی شجرکاری سے آمدنی بھی ہو رہی ہے۔ مینگروو کے جنگلات سے شہد اور دیگر وسائل حاصل ہوتے ہیں جن کے ذریعے ان خواتین کو روزی روٹی مل رہی ہے۔
3: پچھم بنگال کے سندربن میں جھارکھالی کی مہیلائیں مینگروو کے جنگل تیار کر رہی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر وہ مہیلائیں ہیں جن کے پتی کی ٹائیگر اٹیک میں جان چلی گئی تھی۔ ان کے دوارا لگائے گئے مینگروو آج گاؤں کے لیے ایک پراکرتک سرکشا کوج بن رہے ہیں، اور انہیں لگا کر ان مہیلاؤں کی کمائی بھی ہو رہی ہے۔
2: کولکتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان۔

0: وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم ممبئی میں اٹل بہاری واجپائی سیوری نہاوا شیوا اٹل سیتو کا تذکرہ کر رہے ہیں.
1: اٹل بہاری واجپائی سیوری نہاوا شیوا اٹل سیتو سمندر کے اوپر تعمیر کیا گیا سب سے طویل پل ہے. وزیر اعظم نے جنوری 2024 میں اس پل کا افتتاح کیا تھا. جناب مودی نے دسمبر 2016 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. اٹل سیتو 17,840 کروڑ سے زیادہ کی لاگت سے تعمیر کیا گیا تھا اور یہ تقریباً 21.8 کلومیٹر طویل ہے اور اس میں 6 لین ہیں. پل کا تقریباً 16.5 کلومیٹر حصہ سمندر کے اوپر ہے جبکہ لگ بھگ 5.5 کلومیٹر زمین پر ہے. ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: نیپال کی گنڈک تاس کے علاقے اور بہار میں مسلسل بارش کے سبب دریائے گنڈک میں پانی کی سطح میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے جس سے شمالی بہار میں سیلاب کی صورتحال ابتر ہو گئی ہے. مختلف مقامات پر دریا کے کنارے ٹوٹ گئے ہیں اور 200 سے زیادہ گاؤں متاثر ہیں. جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں کشل دلال، ساحل جادو اور گنیش منی رتنم بھارتی ٹیم نے مردوں کے کمپاؤنڈ ٹیم مقابلے میں چین کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے. بھارتی ٹیم نے فائنل میں چین کو 237 کے مقابلے 238 پوائنٹ سے ہرایا. اس طرح بھارت تمغے جیتنے کی فہرست میں 7ویں مقام پر آ گیا ہے. بھارت نے اب تک مجموعی طور پر 59 تمغے جیتے ہیں. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. سرکار نے مسافر موٹر گاڑیوں کے لیے ایندھن کی بچت سے متعلق نئے کارپوریٹ ضابطوں کو نوٹیفائی کر دیا ہے جس میں ایندھن کی کھپت کے تعلق سے 5 سال میں 16% سے زیادہ کی بہتری کی بات کہی گئی ہے. بھارت اور قطر نے بھارت میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے قطر کے وعدے کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے. کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل آج وسکانسن میں G20 کے تجارت کے وزیروں کی میٹنگ میں شرکت کریں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Government notifies new corporate average fuel economy norms for passenger vehicles targeting over 16% improvement in fuel efficiency in 5 years. New Delhi, Qatar review progress of Qatar's $10 billion investment commitment to India. Also discuss accelerating free trade agreement negotiations. Flood situation worsens in North Bihar due to continuous rainfall in Nepal. Over 200 villages affected. In Asian Games 2026, India bagged 3 gold medals in compound archery and 1 in trap mixed team event today, taking total tally to 59, including 10 gold. And in cricket, India win toss and elect to field in the second ODI against the West Indies at Guwahati. Government has notified the new corporate average fuel economy CAFE norms for passenger vehicles. They will replace the existing CAFE norms with effect from 1st of April 2027 and remain applicable up to the 31st of March 2032. It will apply to new passenger vehicles manufactured or imported for sale in India. The new framework provides greater regulatory clarity and a stable policy framework for the automobile industry. It also facilitates technological innovation and support the continued evolution of India's passenger vehicle sector towards greater energy efficiency and lower fuel consumption.
3: According to the Power Ministry, the new CAFE framework will drive progressive improvements in fuel economy through year-on-year tightening of targets across all 5 years. The fuel consumption benchmark is tightened from 3.9 liters per 100 kilometer in 2027-2028 to 3.32 liters per 100 kilometer in 2031-32, representing an improvement of around over 16% over the period. The revised target line has also been flattened to provide a more balanced, weight-sensitive approach with the relatively softer targets for lighter vehicles and greater fuel efficiency requirements for heavier vehicles. The Power Ministry stated that the new norms provide flexibility to manufacturers to adopt cleaner technologies, alternative fuels and other innovative solutions. The new CAFE framework promotes technological innovation in new technologies such as solar reflective paints, advanced glazing, high efficiency air conditioning for improved fuel efficiency and India's energy security and sustainability objectives. Akshit Vaidyanathan, Akashvani News, Delhi.

0: ఆకాశవాణి సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: యే ఆకాశవాణి హై, అబ్ ఆప్ అఖ్తర్ హుసేన్ తిర్మిజీ సే ఇలాకాయి ఖబరే సునియే. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کریم نگر میں انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفیسز کمپلیکس کا افتتاح کیا اور 1,124,483 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا. انہوں نے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ عوام کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے ہوئے خدمات انجام دیں. بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے فصلوں کے نقصان اور پانی کے بحران پر ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مرکزی سطح پر نقصانات کا جائزہ لینے اور کسانوں کو فوری معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا. سابق وزیر ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ راجستھان کے ساتھ سنگارینی تھرمل پاور معاہدہ منسوخ کیا جائے اور پیدا ہونے والی تمام برقی تلنگانہ کے لیے مختص کی جائے. وزیر سیتاکا نے

0: اور ریاست کے تخلیقی تفریح شعبے کو وسعت دینا ہے. سابق وزیر بی آر ایس ہریش راؤ نے صنعت نگر میں گریجویٹ ایم ایل سی ووٹر رجسٹریشن کی تیاری کے لیے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ 10 اکتوبر کی آخری تاریخ سے قبل ووٹروں کے اندراج کے عمل میں سرگرمی سے حصہ لیں. انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی حکومت پر فیس ری ایمبرزمنٹ اور زیر التوا رکھنے, ملازمین کے فوائد میں تاخیر اور تقررات کا عمل روکنے کا الزام عائد کیا. نظام آباد رورل کے رکن اسمبلی بھوپتی ریڈی نے بتایا کہ ریاستی حکومت نے ارسا پلی نظام آباد بائی پاس اور مادھو نگر میں 3 ریلوے اوور برج تعمیر کرنے اور 4 لائن سڑکوں کو مربوط کرنے کے لیے 214,77,00,000 روپے سے زائد رقم جاری کی ہے. 2026 کے ایشین گیمز میں کمپاؤنڈ تیراندازی کے مقابلوں میں ہندوستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 گولڈ میڈلز حاصل کیے. خواتین کی ٹیم نے, جس میں جیوتی سریکھا, چکی تارا اور پرتیکا پردیپ شامل ہیں, چین کو 238 کے مقابلے میں 234 پوائنٹس سے شکست دے کر طلائی تمغہ جیتا. مکسڈ کمپاؤنڈ ٹیم ایونٹ میں چکیتا راؤ اور ساحل راجیش جادھو نے جنوبی کوریا کو سنسنی خیز شوٹ آؤٹ میں 158-157 سے شکست دی. مردوں کی کمپاؤنڈ ٹیم, جس میں کشال دلال, ساحل جادھو اور گنیش منی رتنم تھرومور شامل تھے, نے چین کو 238-237 سے شکست دے کر اپنا خطاب برقرار رکھا. اس کے ساتھ ہی ہندوستان 10 گولڈ, 21 سلور اور 28 برانز میڈلز سمیت مجموعی طور پر 59 تمغوں کے ساتھ تمغوں کی فہرست میں 7ویں نمبر پر ہے. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایشین گیمز میں خواتین کے کمپاؤنڈ تیر اندازی ٹیم ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتنے پر پارتھی چکتیا, جیوتی سریکھا اور پرتیکا پردیپ کو مبارکباد دی اور کہا کہ ان کی کامیابی سے ملک اور تلنگانہ کا نام روشن ہوا ہے. سی ایم نے ایشین گیمز میں حصہ لینے والے تمام ہندوستانی کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا. سنگاریڈی ضلع کے کلکٹر پرتیک جین نے جھرا سنگر منڈل کے بوٹ پلی میں واقع گوڈریج ایگروویٹ آئل پام نرسری کا معائنہ کیا اور محکمہ باغبانی کے عہدیداروں کو نرسری کے انتظام اور پودوں کے معیار پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی. عہدیداروں نے بتایا کہ حکومت کسانوں کو فی پودا 2,193 روپے کی سبسڈی فراہم کر رہی ہے. ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر چکرپانی نے اعلان کیا ہے کہ یونیورسٹی کا 27واں کانوکیشن 7 اکتوبر کو منعقد ہوگا. گورنر شیوراج پرتاپ شکلا 36,000 طلبا کو ڈگریاں عطا کریں گے اور بی نرساراؤ کو اعزازی ڈاکٹریٹ سے نوازا جائے گا. سابق نائب وزیر اعلیٰ اور اسٹیشن گھنپور کے رکن اسمبلی کڑیم سری ہری نے چلپور منڈل میں گاندھی رامارم لفٹ اریگیشن اسکیم کے لفٹ 1 پمپ ہاؤس کا آبپاشی عہدیداروں کو کے ہمراہ معائنہ کیا اور حکام کو ہدایت دی کہ باقی ماندہ 30% کام جنوری تک مکمل کر لیے جائیں. اور آخر میں اس بلٹن کی اہم سرخیاں دوبارہ سن لیں. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کریم نگر میں انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفیسز کامپلیکس کا افتتاح کیا اور 1,124,483 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا. انہوں نے عہدیداروں پر زور دیا کہ عوام کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے ہوئے خدمات انجام دیں. بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے فصلوں کے نقصان اور پانی کے بحران پر ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مرکزی سطح پر نقصانات کا جائزہ لینے اور کسانوں کو فوری معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا. سابق وزیر ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ راجستھان کے ساتھ سنگاریڈی تھرمل پاور معاہدہ منسوخ کیا جائے اور پیدا ہونے والی تمام برقی تلنگانہ کے لیے مختص کی جائے. اور ایشین گیمز میں ہندوستان نے کمپاؤنڈ تیر اندازی میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے 3 گولڈ میڈلز حاصل کیے اور اپنے مجموعی تمغوں کی تعداد 59 تک پہنچا دی. آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئیں.
1: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں مکیش کمار. मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है. नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है. वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम